we are simpania nia go no no enko wo so nya no made me wo wadi nuka sesini me na ko mu a go no na sebi sebio akwete ni padwa no so aniti wo wo we are simpania nia still enko no wo bo se ni nia ba ko hye no enso e wo ni padwa esan se wadi nuka ses we die eno eyi enamu yare nia adifru ho wo we pa na de made me wo e ba wantime tin bi kai na de sresra so ointment we me si obi a wo si go no ani adjadia no no wo pa onya ointment na de sresra so a eno so e betimi akọ eti wodi nim kasus no eno no wonum de akọ ni padwa nu no ekwoshi yare bia woni padwa nu no enso adi afi wo na fra sensiesi oba sebi o maye na sebi sebi atọchi okaka wo no eno so kwa eno so kosiesie no na fra makankan bia woni padwa nu no akwakwa ye fi wo na de ani jeden e de abro na bibia enso etime akoye enso etime jamao ye ni nkomo kakra emfemfa mademe ho na ese wura ma heba ointment no ointment we anonye hye na wo de wa ewiase di ointment won dance a me ma me ne me papa oba tan bi ahia so beto bi dia kofie ointment we o me no kasei abrofo no kura won so me agwasi abroni awo se kwasi fitafo no won ma beto adu bebre adekọ ointment we na me no kaso oba tan bi tie me ne ba ho ayehye wode ne ba ne tie masa de bi obe okon be fie bia na ne ho ayehye oba tan bi tie ne wo ba gbakola ni so nyu wonya gbakola ni so nyu wie pe no ati ointment ne bi na wo dia srasra kwada no me se me kaso tumfo nyankopo no nyam se akola na ne ho ayehye no wo bo se ni ne ebeko ba ma se bi obe ma no ensonso bi egu ho ba ma se bi obe ma no wo dia ko sho ba bi pen drive room eni chama di fit evita bi talitaro ba ma no ba ma se bi Obama no ekuro enso etimi aya no wodi ani amade me ho wura ma na se heba ointment ne bi ti ointment ne bi na fa stressa Obama na se bi ekuro ene nsonso a enso etimi sisi wana de fitam na sisi wono wo bo se yes e be sini ni anya sam ketua ana Obama gono etide bia na do sesho botom na wo bi Obama no wo so nya amade me ho heba ointment ne bi wo ti ointment ne bi na de stressa Obama no ho a ade bia ma se bi o e ma wo ti bi Obama no ho no e be shi ase ni anya sam ketua oba se bi ompampan kakra ewo wase oba se bi sebi o nsonsua bi etime sisi wakosua kuma no so oba se bi obedenyane wo se nsufita bi firi ho oba oba se bi sebi o obedenyane bo so do saka ho a na hwia bo se sentom wo so hia made me wo heba wo intimate ne bi wo nya di wo intimate ne bi na de sesa se ho a ade bia ye sent bia no eto obetwa mi po bi o se rushes agu no obi ate se ntobro obi ate se chicken pox obi a wo se sebi o emfifire so a obi o se pimples ana obi a rushes agu no wa wo ya simpania nia rushes ne enko ani te oyo ba wuti mi shata dia yetwa na wam wuti ani so be hia ma de me ba wan timet ne bi sa wuti wan timet no na wudi kwasrasra rushes bia agu ho a me ka sho tumfo nyankopo anunyam rushes bia na de eto betwa obi a ekuro aya no obi a nso ahia hwia gu no ana obi a egya hyehye no wo so hia ma de me ba wan timet ne bi wudi timi sresram de mo na ekuro ni wu no wo se kutwa bia nso ebekọ eti ekuro ni bewu no na kutwa bia nso ani ho me se bi po bi a yetwe acid agu no so ana bi po bi a pompa bon mi po bi a ekuro bi atu no wodi achi ana de bi a ho no wo so nya te wan timet ne bi wodi first res ekuro no ana pompa na bon ana se sebi sebi o onan na ho no te wan timet ne bi talo so keke eno ani se what you intimate ne bi talo so within short time wo bo so onan na sebi o ekuro no onan na ho no ana sebi o how na de abro no wo bo se ni nya eden e twe na de ani je na eden e de abro ointment we de me kaze mi din wan dance eden ade abecha me kaze mi din wan dance a me mama papa ye wie na fe wie pe wo ye be ma na wo de ma ho ntimi ho oduado castles sa odo oniado we e ya bra abobonti a maka tro se ho no e ya pink and white wo kota sa wo kota oniado castles na wo twa box no ho a e ya pink and white kasa wo pe ma dimi oduado castles we e no na wo ye be ma no ye mra wo mpam wo ye be ma wo de talia na wan wo ye be ma wo de bosso na wan e no na wo hia oniado castles ne bi sa wo no oniado castles ne ko mo akai wo ba ni ba wo betima bon 1 2 3 4 5 6 7 8 and 10 na wo wa bosso banu e ma piafo me se me pe bema o se wa ye me wo mpam me pe bema o se se bi o de talia na wan me pe bema o se on tide e no e na wo hia ma dimi wo oniado castles we na oniado castles sa wo no ma wo betima power eti mema ne de aye na sometime ye no se koko aye na timi ma mo ma ya mo enu no e bo fon kakra etu nya no ko castles ni we na tu koko na se pe na fe wo no oniado castles no na mo oniado no eso ma mema ye no agira brane na no na wo nya matcha en felu enu na wo nya matcha e wo betima bo ni ye enu na betima mo power se ni abosu mi so a e betimi ni nkola be fie me po ba wo so won de oni atinka me po ba wo so won de oni bema enso edia gro mpam a won tehwe me po ba sebio oni bema da ho a bema ni so ni mu a wan sebi sebio onkeka no ho musa ma ni bi musu mu hia onu adoka sesene bi na wo yo ba na

0: Sana so for abade. Yesu Kristo wo hono. Sam de no bi su wano so di Yesu.
1: Yesu Kristo breso.
0: No
1: bi su wo di odi Yesu.
0: No bi su wo hono di Yesu. Enti ade bia no kwa ehia bone ya omeshia.
1: Omeshia papa. Enti no bi wo se papa. Wa nante sa wo chinchini sa.
0: Acts 13 says.
1: Okay.
0: Wo se sejo. Paul and Elima. O twa mu osupo no so. Okodu perfo no. O du sini di fro trophobia.
1: Ye
0: friend ba Jesus. Mark 1:1 Yesu Kristo nya kokwa ba no. Enti obi tie mi a. Se wa wo tie tie nsu fi mu a mere du se wo nya nsu paye den.
1: Esa.
0: Etwa so be sia sere be se jata.
1: Okay.
0: Wo be sia mi a Adurade Yakobo twa tampo. Allah ni yechira ni yabi anu na ye bere bi ne kekeroko Allah ko mi yi dede doki e baka wo di for me jo enche bi e bo wura so de
1: se
0: de na ukache wona wopa e hin fa na nipa ne ba wo besi numbers be ne didi juma because of se ye bo wura so de mo ame pick cost
1: sanity
0: e pacho e ye ni pre and ne ye be fa dance die e to di for me jo
1: ka
0: numbers ni tuja
1: sanity mo apostle doctor anie safo e wura de yakobo enche ne wura nyo kese odofo extremely different na wo ten kan no wo